0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.

0: Joe i End of Beginning na otvorenom. Dobro jutro. Vrijeme za u 7 sa nedam, reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7 sa nedam. Krećemo sa jednim instant klasikom od jučer. Znam da možda prerano da nešto postane klasika, ali ovo će biti u 7 sa nedam klasik. Ovo je Pavao.
1: Dakle, ide na posao, teško mi je, ne znam, ne mogu. A zna sve kaj me čeka i zato ne mogu, a nisam kupio ono jučer kaj sam trebao kupiti, nisam ni potpisao to da bi kupio to šta bi kupio. Znam ja dobro šta nisam kupio, ali herpetinu tu nisam i ne mogu, a jedno 7 nisam, a 9 ne mogu, a ali...
2: U 7.
1: U 7 se ne dam.
0: Mogu ti samo reći, Pavao, hvala ti na ovom.
2: Stvarno hvala. Evo, jučer smo i dobili fotografiju Pavla. Inače, moj jedan kolega, poznanik, je inače Pavlov kolega. Oni rade zajedno. I kaže, evo, možete ga staviti na svoj Instagram story. Pavao, legenda si.
0: Pavao, hvala ti na ovom. Idemo dalje, u 7 se ne dam. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ja sam Luka. Svako jutro se budim u 6 jutro da mogu ići u školu iz Dubrave do Vukovog sela, ali u 7 se ne dam.
0: Thanks majstore, drž se, izdrži školu. Još, halo, dobro jutro.
4: Danas neću sigurno završiti posao do 10 na večer i još moram ići kaparit muziku za svadbu, ali u 7 se ne dam.
5: Ovo je dobro eksplodiralo.
0: Nije.
2: Ovo je iz duše došlo.
0: I sad kad kažeš u 7 se ne jedam i kad kažeš to i kapara u istoj rečenici, znaš, kapara postane vrlo mali problem. U 7 se ne jedam poravna neke stvari. Naša jutarnja mantra u 7 se ne jedam čini mi se da funkcionira. Sretno u nastavku i u startu ovog četvrtka.
6: Što da kažem? U 7 se ne jedam.
7: U 7 se ne jedam.
8: U 7 se ne jedam.

0: Sad je 8 sati i 10 minuta, ovo jutro za Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Malo prije smo Mirku Filipoviću čestitali rođendan, danas moj rođendan, sretan rođendan još jednom. Mirko, Kro Kope.
3: Sve najbolje.
0: Neko je poslao poruku na WhatsApp, ili biste ikad stali u ring sa Mirkom Filipovićem? Naravno da apsolutno ne dolazi u obzir, niti bi mi
1: pa
0: palo na pamet.
1: Pa samo stat u ring.
0: Mogu stat u ring, svako sa s jedne strane
1: poslikat
0: kao
1: hi. Poslikat se, hi, Mirko, and goodbye.
0: Ne bi ništa pa konkretnije
2: mislim,
0: od toga.
2: Ako bih htio brzo otići u bolnicu, onda da.
0: Okay. To je ekstremni sport s kojim se ja ne želim baviti, ali htio bi možda reći evo, ekstremne sportove u kojima možete sresti ekipu jutra s Otvorenog. Recimo, kad namlačiš čarape stoječki, ekstremni sport, pogotovo u pet ujutro, zna biti dosta opasno.
1: Ja zapravo i namjerno testiram.
0: Koji ekstremni sport s kojim se ti baviš svaki dan, Kas?
1: Pa evo, taj s čarapama namjerno testiram, baš kakav mi je balans.
0: A kakva si taj dan? Jesi centrirana?
1: Baš se koncentriram i onak idem jednu po jednu, baš da vidim koja noga je bolja.
2: Znaš gdje je meni koncentracija na vrhuncu? Kad otključavam vrata od stana, dok mi je ogromna sila na WC.
0: Da.
2: To je.
0: I kad je jako sila na WC, sve se čini tako sporo. Lift se čini tako spor. Cijeli svijet je tako prokleto spor.
1: To ne možeš ni napikat ključanicu.
0: Evo, to su neki ekstremni sportovi s kojima se svakodnevno bavimo. Znači, navlačenje čarapa, trčanje na WC, otključavanje vrata.
1: Znaš šta još?
0: Ajde.
1: Izvest u jednom tejku, ono, pun auto, ne znam, nakon šopinga,
0: tako je,
1: nakon
0: natrpat,
1: nečega,
0: natrpat sve
1: jedan
0: tejk,
1: sve u ne vraćam se, idem, teglim, mučim se po stepenicama, nemam lift,
2: uvijek.
1: Ali sve ću uzeti odjednom, koliko god mogu, nek pada po putu.
0: Znači, Mirko Filipović i ring za sad nije opcija, ovo su naše opcije. Koje su tvoje? Tražimo popis ekstremnih svakodnevnih ekstremnih sportova. WhatsApp je 0914003355. Ovo je Šabu

0: David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtini, moj ime, Vedran, jutro uz Otvoreni ovdje i na telefonu. Vesna iz Splita, Vesno.
3: Dobro jutro, poštovanje.
0: Dobro jutro, poštovanje. Kako tvoj četvrtak izgleda, što radiš trenutno, gdje si?
3: Trenutno se vozim u autu, a ništa posebno, evo, čekamo svi da zahladi malo.
0: Jel da, jel imaš spremnu zimsku odjeću, balonere i sve te divne stvari?
3: Ništa, ništa. U Splitu je to iz kratkih rukava u bunde, tako je svake godine i obratno.
0: Kad smo kod kratkih rukava, mi ćemo ti sad još malo kratkih rukava poslati da budeš spremna za ako i zatopli nakon zahlađenja. Imamo tri majice otvorenog za tebe. Jel ti to okej? Okay? Možda može doći do tri, možda do ni jedne, sad to sve ovisi o tebi.
3: Ajde.
0: S kim ćeš razdijeliti ako dođeš do tri?
3: Jednu čeri, jednu sinu i jedna meni.
0: Pošteno. Kviz se zove Trotjera. Vesna, za tebe imamo tri pitanja. Ako točno govoriš na prvo, imaš majicu otvorenu. Ako na drugu, imaš majicu otvorenu. Ako na treću, imaš i majicu otvorenu. Ok, prvo pitanje za tebe, Petrtin, izvoli.
2: Vesna.
3: Da.
2: Apple je predstavio novi iPhone. Ali kako se zove njihov AI asistent? Pod A, Viri, pod B, Piri, ili pod C, Siri?
3: C.
2: To je točno.
0: Ali šteta što nije Viri.
1: Viri, da.
0: Vesna, imaš jednu majicu, a sad borba za drugu. Kreće, Kasandra,
3: izvoli. Dobro.
1: Ok. Koji je trend trenutno popularan na Instagramu? Pod A, povratak u 80-te. Pod B, povratak u 70-te. Ili pod C, povratak u školu.
3: Ili C, povratak u...
1: školu.
0: To ti
3: u školu.
1: Nije točno, ne.
3: A onda moglo bi biti... pod A.
0: Šta?
1: Pod A.
0: Back to 80s.
1: Back to 80s, da. Da. To je naš konačan odgovor.
0: Back to 80s je konačan odgovor. To back to 80s je točan odgovor.
1: Točno, Vesna, bravo.
0: By the way, kad će prestati to back to 80s? Ili se zna šta?
1: Ja kažem nikad, odlično je.
0: Ja imam treće pitanje.
1: Ti imaš treće pitanje.
0: Za treću majicu. Vesna.
3: Da.
0: Koji policajac danas slavi rođendan? A, bad cup, B, cro cup ili C, good cup?
3: Cro cup.
0: Bravo, Vesna. Cro cup je točno odgovor. Da, danas
3: sretan rođendan, Mirko.
1: Sretan rođendan, Mirko.
0: Dobro, Vesna, da. Šaljemo ti tri majice. Uživaj dalje u nastavku ovog dana i drži se na
3: vesel. Baš mi je drago, guštajte i puštajte dalje dobru glazbu da svi uživamo.
0: Hvala ti, legendo. Čujemo se.
3: Adio, bok.
0: Adio, bye, bye.
2: Ugodan dan, bok, Vesna.
1: Ovo je prošlo bezbolno.
2: Rasturila sve.
0: Vesna je pošteno došla do svoje tri. Mogli bi tri bunde dijeliti za zimsko razdoblje? Idem ja predložiti marketingu radija da naprave jedno 1500 brendiranih bundi.
1: Poduprećemo se. Neke narančaste kričave.
0: Sa logom Otvorenog na leđima.
1: Da.
0: Ja bi to nosio.
1: Ja kažem da!

0: Mad Love, dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
2: Velika je Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha.

0: Ovo je bio Niko Santos na Otvorenom. Treći dan vrhunskog nogometa, može, zašto ne? Liga prvaka i večeras. Već se igraju dva susreta, 1-1 na terenima u Fenerbahčeu protiv Rome i PSV protiv Šahtar Donetska. Večeras još Bayern protiv Bodo Glimta od 21 i naš Martin Baturina sa svojim komom protiv Red Bull Leipziga. Tako će biti zanimljivo zapratiti dalje. Uz hitove na Otvorenom, Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes, nakon Zare Larsson i Midnight Sun.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
3: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.
7: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

caros yumi, jivisi va baba. Unu kajoj komala jaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda. Suvo meso, ovčica i bijeli deda. Koji te